кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

вказівка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло, за півсвіту відомо, ще знає.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили ми, і обгорнув.

Геніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний. Часом

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє не плачем і не сміємся.

півкроку, півпогляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

Хай прониклива пісня, чого ж іще треба?

ласки не прокльон, і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую, як тремтить його рука.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

сидітимемо хатами за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

впливу і витисвіт, де будеш ти, де буду я.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Совгаль, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Андріана Хомик та Олеся Рокобовчук. Коли Руслан приїжджав додому у відпустку, то казав: «Що би зі мною не сталося, пам'ятайте мене таким, яким я був – веселим». Казав, що дуже любить мене. Останні слова по телефону були: «Все буде Україна». Пригадує дружина героя Руслана Солтиса Оксана. Воїн був командиром кулеметного зенітного ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки військової частини А-70-74, молодшим сержантом із позивним «Позитив». Пам'ятаю, сумую. Вічна і світла тобі пам'ять, коханий. Ти назавжди залишишся в моєму серці. Герой, який віддав найцінніше – своє життя за Україну. З болем, говорить дружина. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Солтис Руслан Романович народився 24 вересня 1980 року у селі В'язова, тоді Жовківського району. З часом сім'я Руслана переїхала в село Перемивки. Навчався в школі у селі Смереків, яку закінчив у 1996 році. Був старанним, уважним, мав багато друзів. Згодом опанував спеціальність помічника-машиніста, навчаючись у Львівському залізнично-дорожньому ПТУ номер 52. А далі – 2 роки служби у Збройних силах України, в ході якої воїну було присвоєно звання «молодший сержант». У компанії друзів познайомився із своєю майбутньою дружиною Оксаною. І вже через 2,5 місяці романтичних зустрічей молоді люди вирішили створити сім'ю. Руслан багато працював, старався для сім'ї. Був дуже активним, не міг сидіти без роботи. Найбільше любив риболовлю, то було його хобі, згадує дружина. Не обходилось у грибний сезон і без тихого полювання. Але все, що робилось поза роботою, робили разом, продовжує. Разом рубали дрова, разом готували, і квіти садили, і планували дещо посадити теж разом. І зустрічав мене після роботи. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. З 2015 року сім'я Солтисів Руслана і Оксани оселилися у селі Забужя Сокальської громади. Перед початком повномасштабного вторгнення Руслан працював у Львові. І щоразу, коли приїжджав додому, запитував, чи немає повістки до військкомату. Вдома нервували, хвилювалися, говорили йому, що будеш в голоді, в болоті під голим небом. А він відповідав: «Я все розумію. Хлопці гинуть, ранених багато, а їх нема кому підмінити. Я все одно піду, бо як не я, то хто?» Не міг змиритися із звірськими знущаннями над нашим народом. Не міг цього пережити, тому зібрався і поїхав у військкомат, згадує дружина Оксана. І розповідає, його мало обстежити в лікарні, бо в нього злітала колінна чашечка. Це був страшний біль. Руслану зробили операцію. Було легше, але з часом біль відновився. Необхідна була повторна. Відмовився. вдома переконували. А він сказав: «Візьму еластичний бинт, мазь, таблетки і все одно піду».
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 23 червня 2022 року Руслан мав з'явитися на військкомат, щоб отримати повістку. Вже 4 липня Руслан був у Дублянах на навчаннях. Він з хлопцями пробув там 3 дні. І після цього відправка на Краматорськ Донецької області у складі 103-ї бригади ТРО, 62-й батальйон і зразу на нульову позицію. Почався великий обстріл. Клятий ворог вже чекав. То була засідка, згодом розповідав воїн дружині. На щастя, натрапили з побратимами на яму глибиною до коліна. Встигли вскочити, інакше б сталася біда. Ця яма їх тоді врятувала, розповідає дружина. Дякувати Богу, всі залишились живі. Але Руслан того ж дня зразу посивів. А коли прийшов з позиції, передзвонив додому і сказав: «Степанівна», так жартома інколи називав свою дружину, «не переживай, зі мною все добре, я поїм і передзвоню тобі на відеозв'язок». Він завжди заспокоював, щоби не хвилювалася. Казав: «Зі мною все добре», але по його обличчі було видно, що це не так. Вже коли прийшов додому у відпустку, зізнався, як того дня, який наче став другим днем народження, його засипало в окопі із головою. Побратими прибігли на допомогу і розкопали. Коли ж поверталися з нуля, всі були задоволені, бо все зробили, що могли. Було дуже складно. Ліс. Поки ворог стих, трохи відпочили в спальниках на землі вночі під голим небом. Були сильні перестрілки. До польової кухні дуже далеко. Волонтери теж не могли доставити продукти. Коли ж їжі вже майже не було, Руслан не витримав. Взяв машину, ризикнув і під обстрілами поїхав на польову кухню. Набрав продуктів і привіз хлопцям. Всі були дуже раді, не могли наїстися. Переповідає дружина слова чоловіка-воїна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Серце краялося, що не можна було йому чимось допомогти. Коли відкрили коридор, тоді ми з родиною, пригадує жінка, наварили вареників, пельменів, напекли печива, насмажили пончиків і передали через волонтерів. То хлопці були такі раді, понаїдалися і ще інших побратимів пригостили. Не могли надякуватися. Руслан воював в Донецьку, Краматорську, Лимані, Луганську, Сватові, Креміні та інших містах. Коли востаннє дружина проводжала воїна на фронт із крайньої відпустки, зі сльозами на очах сказала: «Бережи себе». Дуже важко було розставатися. А коли приїхав вже на місце до своїх побратимів, то зразу зателефонував і сказав: «Не переживай, я вже на місці». Йшли різдвяні свята. Ми зібрали кошти хлопців на машину, напакували продуктами, передали дитячі іграшки, образочки і ще багато чого. Я пам'ятаю, Руслан хотів тюльку, то я йому ціле відро передала, говорить дружина. Хлопці були такі задоволені, казали, що немов вдома побували. А ще тоді Руслан показав відео, на якому він у свій вихідний пішов до лісу, зрубав ялинку, прикрасив патріотичними блакитно-жовтими стрічками. На Різдво колядували по телефону. Вони нам, а ми їм.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Коли востаннє збирався на позицію, то дуже був сумним, бо не мали чим відбуватися, не мали зброї. Ті хлопці, яких Руслан мав підміняти з побратимами, казали: «Хлопці, з чим ми прийшли?» Тоді ворог бомбив нещадно, розповідає жінка. Руслана було погане передчуття. 16 січня 2023 року воїн прийняв останній бій в Креміній Луганської області. Позитив вийшов з окопу, захищаючи собою побратима, кричав: «Є хто живий?» то були його останні слова. Говорить побратим. Сталося непоправне. Постріл із ворожого танка і уламок потрапив Русланові просто в голову. Він не встиг ні злякатися, ні відчути болю. Смерть наступила миттєво. Поховали воїна, як заповідав. Якщо, не дай Бог, не повернуся з позицій, то поховайте в рідному Смерекові.

світлій пам'яті героя Руслана Солтеса присвячується. 1980-2023. Назавжди 43. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
5: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг,
3: взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
6: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
7: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Шептицька громада в очікуванні на повернення одразу двох захисників Олександра Войткевича та Ігоря Кирилова. За минулу добу рятувальники у Шептицькому районі здійснили 5 виїздів. Депутати Сокальської міської ради прийняли зміни до програм благоустрою, утримання вулично-дорожньої мережі та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств. Шептицька громада отримала фінансування на проєкти для посилення енергетичної стійкості. З нагоди Дня молоді у Центрі життєстійкості міста Великий Мост відбувся пізнавально-патріотичний захід. Співробітники Сокальської публічної бібліотеки поділилися яскравими враженнями від насиченої та натхненної поїздки до Стрия та Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади запрошує батьків майбутніх першокласників на цикл практичних тренінгів, підготовка до школи, психологічний супровід дітей та батьків. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Боту 15 серпня до Шептицької громади на щиті повертається герой Олександр Войткевич. У 13:30 у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України відбудеться перестаз та чин похорону. Нагадаємо, воїн був солдатом, гранатометником аеромобільного батальйону військової частини А-43-55. Близько 3 років рідні захисника жили надією на його повернення, адже з серпня 2023 року Олександр вважався зниклим без. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Воїн загинув 19 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмут Донецької області. Висловлюємо найщиріші співчуття всім рідним, близьким та побратимам героя, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Поховають Олександра Войткевича на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду закликають достойно провести героя в його останню путь. Світла пам'ять і вічна шана захиснику. До Небесного легіону відійшов 25-річний герой Кирилов Ігор Вікторович, солдат, радіотелефоніст, електрик десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-84 Ігор Кирилов. Він загинув 16 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу села Піддубне на Донеччині. Низький уклін молодому захиснику, перед яким усі ми в неоплатному боргу. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким героя. Розділяємо біль непоправний втрати та схиляємо голову у скорботі. У понеділок, 17 серпня, герой на щиті повертається до рідної Шептицької громади. Скорботний кортеж прибуде орієнтовно о 13:30. Після зустрічі героя у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України розпочнеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Ігоря Кирилова на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Шептицька міська рада просить громаду достойно провести захисника в його останню путь. Світла пам'ять і вічна слава воїну!
1: Декілька пожеж.
2: За минулу добу рятувальники у Шептицькому районі здійснили 5 виїздів. У селі Корчин Радехівської міської територіальної громади сталася пожежа сухої трави та гілок. У селі Хлівчани Белської територіальної громади сталася пожежа сухої трави та сміття. У селі Залежня Сокальської міської територіальної громади по вулиці Сокальській виникла пожежа дерев'яної господарської будівлі, критої шифером, розміром 10 на 4 метри. Та сухої трави на площі близько 1000 квадратних метрів. Господарська будівля горіла по всій площі. Вогнеборцям вдалося врятувати житловий будинок. У селі Бабичі Радехівської міської територіальної громади рятувальники виїжджали на місце ДТП. Виклик виявився хибним. У селі Радванці Радехівської територіальної громади сталася пожежа сухої трави та сміття. Загалом протягом минулої доби на території Львівської області зареєстровано 35 пожеж, з них 26 виникли в екосистемах. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити знищення вогнем 2 будівель. Рятувальники вкотре закликають: не спалюйте суху траву, стерню та сміття. Навіть невелике займання може швидко перерости у масштабну пожежу та завдати значної шкоди довкіллю. Бережіть себе, своїх близьких та майно. У разі пожежі телефонуйте 101.
1: місцеве самоврядування.
2: На крайній сесії Сокальської міської ради депутати розглянули зміни до деяких програм територіальної громади, зокрема до програми благоустрою, утримання вулично-дорожньої мережі та підтримки і зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, довкола яких тривали дискусії. Так, зміни до проєкту програми благоустрою презентував заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Олег Олійник.
3: Шановні депутати, пропонується проект рішення щодо внесення змін до проєкту програми благоустрою Сокальської територіальної громади, а саме так, як ми попередньо переговорили. Це заходах програми перерозподілити 2 мільйони гривень заходів утримання вуличного освітлення зовнішніх електромереж 1 мільйон гривень, вартість електричної енергії 1 мільйон гривень і скерувати їх на заходи утримання вуличної дорожньої мережі 1,5 мільйона гривень і долі за зеленими насадженнями 500 тисяч гривень. А також заходу вартість електричної енергії зменшити 383 тисячі 900 і скерувати їх на програму фінансової підтримки комунальних підприємств, зокрема на Сокальках Комуненерго. А також із заходу виконання робіт по старостинському округах в сумі зменшити 330 тисяч гривень, скерувати їх на програму утримання вуличної мережі в Сокальській громаді, а саме на дороги загального користування і вулиці комунальної власності ці старостинських округів Стенятинського, Коробрівського, Трудиховицького.
2: Питання щодо цієї пропозиції виникли у депутата Сокальської міської ради Ігоря Хом'яка.
4: Із утриманням вуличного освітлення населених пунктів 1 мільйон гривень вартості електроенергії і 1 мільйон на догляд за зеленими насадженнями. Де ви знову пишете зеленими насадженнями 500 тисяч і утримання вуличної дорожньої мережі 1,5 мільйона. Я хотів би запитати, куди до тих 1,5 мільйона має воно піти. Дивіться, в нас починається зараз вже такий період, 9:30 вже день. Сукалі ще якось світло включається. Ну в селах, наскільки я знаю, мені староста доповідає, що звинути світло зовсім. Ну чому це ми маємо, вибачте на слові, ми платимо податки, з якого ви оплачуєте воду в місті Сукалі і на Жвирці, а ми маємо без того діла обходитися. Хто це ідею подав? Це ви подали чи міська рада?
2: У зв'язку з чим виникла потреба у перерозподілі коштів, пояснив Сергій Марчук, директор комунального підприємства «Сокальжитлокомунсервіс».
5: Наразі склалася ситуація, що на утримання вуличної дорожньої мережі недофінансовано за червень місяць 166 тисяч, тобто мінус. По утриманню догляд за зеленими насадженнями – мінус 151 тисяча. І це якраз недофінансовано на заробітну плату робітникам благоустрою. Якщо б це була, напевно, що приватна фірма, вона б ще на 1 липня подала їх на скорочення, тому що нема фінансування.
4: Ви подаєте 2 мільйони перекидати грошей. Ви мені говорите за місяць 160 тисяч. Розумієте? От я чую, що ви відповідаєте. Питання одне. Чи це вам не потрібно? Чи як? Освітлення нам потрібне ввечері?
5: Потрібне. І спершу.
4: Чому ви пропонуєте забрати гроші? Бо літо не було. 3 місяці, 2 місяці можна було не світити. Бо ми зараз заходимо
5: ще. Я з 1 липня мав би 19 чоловік мінімум дати заяви на розрахунок. І міська рада за місяць.
4: Як? Яка заборгованість 160 тисяч?
5: Правильно, за тої заборгованість. Та не в нас заборгованість, то перед нами заборгованість для дофінансування. На 300 з лишнім тисяч. Я би мав би їх звільнити.
2: Зауваження щодо змін до програми виникли і у Світлани Ксьонджик, котра зазначила, що підприємство повинно було поповнювати матеріальну технічну базу за рахунок коштів, зекономлених за рахунок заробітної плати працівників, які не були прийняті на вакантні посади.
6: Якщо немає коштів міська рада, то не замовляє обрізати дерева, не замовляє, не обрізає, і міська рада не оплачує вам за ті послуги. Це раз. Друге, я повторюю ще раз, чому ви зігнорували те, що депутати при затвердженні бюджету казали, Оце зарплата тим по старостинських округах з 1 січня. Не прийняті до лютого двоє, троє, чи 10, чи 15 людей, за ті кошти прийняти десь один, купляєте їм ті кушурізи, ну, уточнюєте призначення, звідси забираєте, туди даєте на основні засоби і купляєте. Ви це зігнорили, ви самі сказали, що 700 тисяч на тому є невикористаних коштів, і додавайте нам ще 600 з чимось чи звідки. Ми, депутати, ставимо вимоги, ми питаємо, ви це все згладжуєте, ну, не відповідаєте і робите далі всі, як хочете. Отакий ми маємо результат. Ви розумієте, що є економія за рахунок того, що люди не були прийняті на роботу. Вам ті кошти були закладені в послугу. І ви за ті кошти мали людям дати знаряддя праці. Не всі вже мали бути
5: закладені. Як можна зекономити то, чого зразу нема?
2: Як пояснив директор житло-комунсервісу Сергій Марчук, сума, яку фактично отримало підприємство на заробітну плату працівників у старостинських округах, була меншою, ніж передбачена. Саме тому виникла потреба внесення змін до програми.
5: Наша пропозиція була подана 20 мільйонів 130 тисяч, в тому числі в тій пропозиції 3 мільйони 116 тисяч було якраз виділено на заробітну плату на працівників старостинських округів. Плюс до тих 20 мільйонів 130 тисяч треба додати 3 мільйони 800 по 200 тисяч на кожен старостинський округ і вийде 24 мільйони. Нам виділили з 24 мільйонів 20 мільйонів 050 тисяч. Я рахую, що тут економії за заробітної плати, ну, на теперішній час немає. Так, якщо були виділені ті кошти, дійсно економія би по зарплаті вала 634 тисячі, 495 тисяч без нарахування. Нарахування 874, плюс 22%. Але якщо ці кошти не були передбачені в програмі, ну, то про яку економію не може бути.
2: Так, попри зауваження, вказані зміни все ж отримали підтримку міських обранців. За 21 рішення прийнято. Що передбачало внесення змін до програми утримання вулично-дорожньої мережі, пояснив заступник міського голови Олег Олійник.
7: 330 тисяч гривень, яких ми забираємо з програми благоустрою скерувати, 240 тисяч гривень на дороги загального користування і 90 тисяч на вулиці комунальної власності. А також в межах програми внаслідок проведених тендерів кошти в сумі 146 тисяч 100 внаслідок економії перескерувати між вулицями, на яких станом на сьогодні недостатньо коштів для виконання робіт на комунальній вулиці.
2: Оскільки більшість зауважень, які стосувалися програми, депутати висловили при обговоренні попереднього питання, міський голова запропонував перейти до голосування. Таким чином, озвучені зміни були підтримані. Натомість у питанні зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств не вдалося знайти порозуміння стосовно закупівлі ультразвукових лічильників для КП «Сокальводоканал». Депутат Олег Кожушко при вивченні проєкту рішення задався питанням доцільності закупівлі такого обладнання та його вартості.
8: Що виникло взагалі це питання? Питання виникло з неможливо, там цінова політика стурбувала, а можливо стурбував більше сам підхід до розробки цієї проблеми. Правильно сказав Роман Миколаївич, задав питання, а чи нам потрібні зараз ці лічильники, а чи саме такі ті лічильники? Тобто не було розроблене нашим комунальним підприємством технічно-розуміння структурування доцільності. Не було зроблено технічне завдання, щоб могли побачити і депутати, і спеціалісти міської ради, заступники профільні, для чого, що потрібно купляти. Якщо на сьогоднішній день керівник підприємства, який подав пропозиції комерційні, не може вказати, хто виробник цього лічильника, які там гарантії поставки, хто буде встановлювати, а тільки говорить, що в комплект входить ванець, і там ще кусок труби. То я вам поясню. Ставиться будь-який лічильник за будь-яким насосом на відстані мінімум метра. Це я вже спілкувався нарешті з людьми, хоча не є сам спеціалістом, спілкувався, які продають ті лічильники у всій Україні. Ставиться чому на відстані мінімум метра? Тому що, щоб зменшити вібрацію, бо насоси вібрують і впливає вібрація на роботу будь-якого лічильника. Може бути збої. Тому потрібно що? Потрібен мати труби сталевої і два фланці. Та фланці сказав Ігор Васильович, коштує 733 гривні фланець, якщо він купляє. Ну хай буде. Помножте на 2,5 тисячі, ще труба, хай тисячу. 2,5 тисячі в нас є на кожному лічильнику. Тобто я до чого веду. Таке поняття, такий шантаж, така брехня, як неправда, встановлення комплекту лічильника. Це все ви розумієте, це все духа, в яку заганяють потім. Потім буде той же ФОП, не буду прізвище називати, закручувати ці два фланці, бо в водоканалі 68 людей, тому що всі рухають з того місця, розумієте? Тепер дивіться, що до цін, сказав чоловік. Пропозиція та дійсно була подана мною голові бюджетної комісії на комісії це на звичайні лічильники. Тобто ті, які практично вже і не треба ставити, можливо. Хоча вони свою роль відіграли в історії водопостачання. Якщо повернутися до лічильників ультразвукових, то такий самий ультразвуковий лічильник, але німецької фірми з дворічною гарантією, супроводом коштує 137 700. Відчуваєте різницю? 253 535. Наскільки я правильно записав, мінус 137 700. Тобто, Ігор Васильович, подивіться мені в очі. На кожному лічильнику ви наварюєте більше 100 000, вибачайте.
9: Не наварюю.
8: Не ви, а хто наварює?
2: Так, врахувавши усі пропозиції та зауваження депутатів, міський голова Сергій Касян поставив на голосування правку, згідно з якою з проєкту рішення було виключено пункт номер 3 про закупівлю даного обладнання. Оскільки депутатський корпус більшістю голосів підтримав таку пропозицію, після цього проєкт рішення був прийнятий у цілому. У межах програми «Регіональні можливості для справедливого переходу до сталого розвитку», яку реалізовує фонд «Східна Європа», Шептицька громада отримала фінансування на проєкти для посилення енергетичної стійкості. Зокрема, переможцем конкурсу став проєкт відділу капітального будівництва та інвестицій міської ради «Реконструкція приміщення для встановлення лінії з виготовлення паливних пелетів у Шептицькому». У межах програми на реконструкцію приміщення передбачено 5 мільйонів гривень. Саму виробничу лінію для переробки енергетичної деревини раніше передала компанія GIZ. Тепер грантові кошти дозволять підготувати споруду та змонтувати обладнання. У липні відділ КАБ будівництва оголосив тендер на реконструкцію приміщення по вулиці Промисловій. Проте через відсутність учасників торги не відбулися. Відтак 12 серпня було оголошено новий тендер. Тож Шептицька міська рада запрошує до участі потенційних підрядників. Ознайомитися з деталями та подати пропозицію можна на платформі «Прозоро» за посиланням, розміщеним на офіційній Facebook-сторінці Шептицької міської ради. З нагоди Дня молоді у Центрі життєстійкості міста Великі Мости відбувся пізнавально-патріотичний захід, організований у співпраці Великомостівської міської ради та кінологічного навчального центру. Цього дня молодь мала можливість не лише цікаво провести час, а й поспілкуватися з військовослужбовцями, дізнатися більше про військову службу, побачити роботу службових собак та почути реальні історії українських захисників. До заходу долучилися офіцери групи соціального супроводу військової частини, військовослужбовець лейтенант Володимир Турчин, а також кінологи кінологічного навчального центру зі своїми чотирилапими напарниками. Особливою частиною зустрічі стала демонстрація роботи службових собак. Андрій зі службовою собакою Тіною, Роман з Кімом, В'ячеслав з Люсі та Іван з Бестом продемонстрували молоді навички своїх чотирилапих напарників, розповіли про особливості їхньої підготовки та щоденної служби. Для дітей це була можливість побачити, наскільки важливими є довіра, дисципліна та злагоджена командна робота між кінологом і собакою. У межах заходу молодь переглянула український художній фільм «Мирний», заснований на реальних подіях 2014 року. Стрічка розповідала про мужність та незламність українських прикордонників, які залишилися вірними військовій присязі та Україні. А ще учасники долучилися до майстер-класу зі сплітання патріотичних браслетів. Кожен із них, створений власноруч, стане маленьким символічним оберегом і буде переданий нашим воїнам разом із посилками на передову. Захід став гарним прикладом спільної роботи Великомостівської міської ради та кінологічного навчального центру, спрямованої на те, щоб молодь мала можливість відкрито спілкуватися з військовослужбовцями, дізнаватися правдиві історії захисників, знайомитися з військовою справою та усвідомлювати ціну свободи і незалежності України. Співробітники Сокальської публічної бібліотеки поділилися яскравими враженнями від насиченої та натхненної поїздки до Стрия, де відбувся виїзний практичний семінар «Стрий. Місто Магнолій і Галицької елегантності. Від ретро до діджитал. По-галицьки гречно і по-сучасному спритно». Як повідомили у Сокальській публічній бібліотеці, захід поєднав у собі атмосферу ретро-стилю, вишуканого галицького шарму та сучасних технологій. Програма розпочалася з патріотичної частини. На алеї героїв учасники вшанували пам'ять загиблих захисників, долучилися до висадження магнолії в рамках ініціативи «Стрий – місто магнолій» та власноруч викували пам'ятну стрийську монету. Під час візиту до Центральної міської бібліотеки імені Шашкевича фахівці ознайомилися з роботою сучасного простору ідей та можливостей, де успішно поєднують збереження традицій з активним цифровим розвитком і реалізують проєкти для дітей та дорослих. Особливою частиною події став літературно-музичний перформанс. Разом зі стрийським батірем Юрієм Комарницьким учасники здійснили віртуальну шпацеру містом 20-го століття, відкриваючи для себе історії старовинних будівель. Завершилася мандрівка захопливою екскурсією таємницями палацу Бруніцьких, яку провів краєзнавець Микола Закусов. Колектив Сокальської публічної бібліотеки висловив щиру подяку організаторам заходу Олені Шматко, стрийській міській централізованій бібліотечній системі на чолі з модераторкою Галиною Цуцуб, а також Львівському регіональному тренінговому центру Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки за гостинність і потужне професійне натхнення.
1: Оголошення.
2: Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади запрошує майбутніх першокласників на цикл практичних тренінгів, підготовка до школи, психологічний супровід дітей та батьків. Перехід до шкільного життя – це важливий етап не лише для дитини, а й для всієї родини. Зустрічі допоможуть м'яко адаптуватися до нових змін, уникнути зайвого стресу та створити підтримуючу атмосферу вдома. На учасників чекають дієві поради щодо психологічної готовності до школи, подолання дитячих тривог, мотивації до навчання та збереження власного ресурсу. Тренінги проводитимуться у Центрі життєстійкості Сокальської територіальної громади у приміщенні благодійного фонду «Карітас Сокаль» у форматі серії з 4 інтерактивних зустрічей. Участь безкоштовна, проте кількість місць у групі обмежена для збереження комфорту кожного учасника. Для реєстрації та довідок телефонуйте 066 198 05 23. До уваги жителів Добротвірської громади з метою забезпечення зручного доступу до послуг 20 серпня працюватиме представництво регіонального сервісного центру, головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Львівській області та здійснюватиме обмін посвідчень водія та реєстрацію транспортних засобів. Послуги надаватимуться за попереднім записом, який здійснюється за номером телефону 098 521 2201. 17 та 18 серпня у Шептицькій громаді не буде газу. З 9.00 17 серпня до 17.00 18 серпня буде припинено подачу газу споживачам наступних населених пунктів: Шептицький, Соснівка, Гірник, Сілець, Межиріччя, Бендюга, Волсвин, Городище, Велике, Острів, Борятин, Добрячин, Бережне і Рудки. Відключення газопостачання відбувається згідно із затвердженим планом графіком проведення планово-профілактичних зупинок західних лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, про що повідомляє Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». Радехівська міська рада проводить опитування, щоб виявити реальні потреби маломобільних груп населення. Ваша участь допоможе нам побачити локальні проблеми від складних ділянок тротуарів чи відсутності понижень бордюрів до доступності ЦНАПу, лікарень, шкіл та громадського транспорту у місті Радехів та селах громади. Заповнення анкети займе 5 хвилин, а кожна відповідь – це реальний внесок у розбудову відкритої, зручної та доступної радехівської громади. Пройти опитування можна за посиланням розміщеним на Facebook-сторінці Радехівської міської ради.
1: Декілька анонсів.
2: Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібі-Тім» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18-й на набережні річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також фотозона та бар, де за донат можна буде придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. Запрошуємо вас на шоу повітряної гімнастики, де сила, грація та мистецтво оживають високо над сценою. 16 серпня вихованці шкіл повітряної гімнастики «Про Аерозон» та «Валькірія» представлять яскраву концертну програму, над якою наполегливо працювали протягом року. На вас чекають захопливі виступи на повітряних полотнах і кільці, видовищні трюки, красиві образи та неймовірна атмосфера, яка не залишить байдужим нікого. Не пропустіть унікальну можливість побачити перше у Сокалі масштабне шоу повітряних гімнастів та підтримати юних спортсменів. Усі кошти, зібрані з продажу вхідних квитків, будуть передані на благодійний збір. Тож, відвідуючи концерт, ви не лише подаруєте собі незабутні емоції, а й зробите добру справу. Чекаємо на вас 16 серпня. Разом творимо диво, підтримуємо талант і допомагаємо тим, хто цього потребує. Народний дім села Потореця. Футбольним фанатам Шептицького приготуватися. 15 серпня о 16:00 стадіон «Шахтар» знову оживе. Перший матч сезону в рамках чемпіонату Львівської області другої ліги. «Шахтар» Шептицький, «Богун» Броди. Перша гра команди з новим почесним президентом клубу Орестом Кавецьким. Нам потрібна ваша енергія на трибунах, тож гайда разом заряджати «Шахтар» на перемогу. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлінк». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну!

колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 93.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вічні.
1: 101 FM. Радіо Сокаль.

Подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

0: Реклама. Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокалів стара автостанція 063-185-45-77.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Реклама. Радіо «Сокаль».

Вечоріє вже весна, мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх.

очах надії ще жива. Маму, діти плачучи втішають. Розривай душу страх.

0: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливим.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

заспівай всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Спеціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

знаєш, кохана, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені в

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
2: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Блін, інакше і не скажеш.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
2: Я просто одним словом.
5: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Ми робимо спорт доступним.
7: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
6: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
7: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
6: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

дубайські кираїяки, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань і пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче

ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
3: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
4: Найкращі вікна то є, що перфект!
5: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
6: Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повертається наш герой-захисник Гейда Олег Сергійович, житель селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною, повернувся і 25 березня 2024 року підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність після важких поранень, помер 11 серпня 2026 року. Сьогодні о 15-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує до церкви в селищі Жвирка, де о 19-й годині розпочнеться чин Парастасу. Завтра о 13-й годині воїна проведуть останньою земною дорогою до місця вічного спочинку на Алеї Слави місцевого кладовища. Вічна пам'ять і одвічна шана полеглому захиснику-герою Олегу, який до останнього тримав над нами небо, виборюючи нашу свободу.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

пішов незборимо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повертається наш герой-захисник Гейда Олег Сергійович, житель селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною, повернувся і 25 березня 2024 року підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність після важких поранень, помер 11 серпня 2026 року. Сьогодні о 15-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує до церкви в селищі Жвирка, де о 19-й годині розпочнеться чин Парастасу. Завтра о 13-й годині воїна проведуть останньою земною дорогою до місця вічного спочинку на Алеї Слави місцевого кладовища. Вічна пам'ять і одвічна шана полеглому захиснику-герою Олегу, який до останнього тримав над нами небо, виборюючи нашу свободу.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
4: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
5: Чого холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
6: Що вже знов хочеш від мене?
5: Мені нині приснився наш дідо і казав...
6: Хто приснився?
5: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
6: Як не треба?
5: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
6: То де то таке є?
5: Ті, що на старій автостанції.
6: А що то за фірма?
5: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
7: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повертається наш герой-захисник Гейда Олег Сергійович, житель селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною, повернувся і 25 березня 2024 року підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність після важких поранень, помер 11 серпня 2026 року. Сьогодні о 15-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує до церкви в селищі Жвирка, де о 19-й годині розпочнеться чин Парастасу. Завтра о 13-й годині воїна проведуть останньою земною дорогою до місця вічного спочинку на Алеї Слави місцевого кладовища. Вічна пам'ять і одвічна шана полеглому захиснику-герою Олегу, який до останнього тримав над нами небо, виборюючи нашу свободу.

Мерзу бензимені так не вистачає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
6: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
5: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
6: Тут є простір для творчості.
5: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
6: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
5: він почує саме тебе.
6: Деталі за телефоном 063 033 05 93
5: 063 033 05 93.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.
2: Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повертається наш герой-захисник Гейда Олег Сергійович, житель селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною, повернувся і 25 березня 2024 року підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність після важких поранень, помер 11 серпня 2026 року. Сьогодні о 15-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує до церкви в селищі Жвирка, де о 19-й годині розпочнеться чин Парастасу. Завтра о 13-й годині воїна проведуть останньою земною дорогою до місця вічного спочинку на Алеї Слави місцевого кладовища. Вічна пам'ять і одвічна шана полеглому захиснику-герою Олегу, який до останнього тримав над нами небо, виборюючи нашу свободу.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Light Service».
3: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен? І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.

Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повертається наш герой-захисник Гейда Олег Сергійович, житель селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною, повернувся і 25 березня 2024 року підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність після важких поранень, помер 11 серпня 2026 року. Сьогодні о 15-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує до церкви в селищі Жвирка, де о 19-й годині розпочнеться чин Парастасу. Завтра о 13-й годині воїна проведуть останньою земною дорогою до місця вічного спочинку на Алеї Слави місцевого кладовища. Вічна пам'ять і одвічна шана полеглому захиснику-герою Олегу, який до останнього тримав над нами небо, виборюючи нашу свободу.

0: їх не здаватися не зви.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відбувайся.

0: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
1: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
0: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
2: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
4: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
6: Реклама. Радіо «Сокаль».
7: Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повертається наш герой-захисник Гейда Олег Сергійович, житель селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною, повернувся і 25 березня 2024 року підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність після важких поранень, помер 11 серпня 2026 року. Завтра о 13-й годині воїна проведуть останньою земною дорогою до місця вічного спочинку на Алеї Слави місцевого кладовища. Вічна пам'ять і одвічна шана полеглому захиснику-герою Олегу, який до останнього тримав над нами небо, виборюючи нашу свободу.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Блін, інакше і не скажеш.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
2: Я просто одним словом.
5: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

дитинка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла, в світі скрипок і скрипті воно тягне, раді.

Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повертається наш герой-захисник Гейда Олег Сергійович, житель селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною, повернувся і 25 березня 2024 року підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність після важких поранень, помер 11 серпня 2026 року. Завтра о 13-й годині воїна проведуть останньою земною дорогою до місця вічного спочинку на Алеї Слави місцевого кладовища. Вічна пам'ять і одвічна шана полеглому захиснику-герою Олегу, який до останнього тримав над нами небо, виборюючи нашу свободу.

зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повертається наш герой-захисник Гейда Олег Сергійович, житель селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною, повернувся і 25 березня 2024 року підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність після важких поранень, помер 11 серпня 2026 року. Завтра о 13-й годині воїна проведуть останньою земною дорогою до місця вічного спочинку на Алеї Слави місцевого кладовища. Вічна пам'ять і одвічна шана полеглому захиснику-герою Олегу, який до останнього тримав над нами небо, виборюючи нашу свободу.

кривда, гніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 90.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знову.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

0: у жалобі. Додому назавжди і на щиті повертається наш герой-захисник Гейда Олег Сергійович, житель селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною, повернувся і 25 березня 2024 року підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність після важких поранень, помер 11 серпня 2026 року. Завтра о 13-й годині воїна проведуть останньою земною дорогою до місця вічного спочинку на Алеї Слави місцевого кладовища. Вічна пам'ять і одвічна шана полеглому захиснику-герою Олегу, який до останнього тримав над нами небо, виборюючи нашу свободу.
1: Соціальна реклама.
2: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
1: Це була соціальна реклама.

jour. Sto Odin.

0: реклама. В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама». Великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 90.

0: Реклама. Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

ласка на прокльон, і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую, як

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

назад. Одинок, если ты моих колей не намокни, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повертається наш герой-захисник Гейда Олег Сергійович, житель селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною, повернувся і 25 березня 2024 року підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність після важких поранень, помер 11 серпня 2026 року. Завтра о 13-й годині воїна проведуть останню

Нею земною дорогою до місця вічного спочинку на алеї слави місцевого кладовища. Вічна пам'ять і одвічна шана полеглому захиснику герою Олегу, який до останнього тримав над нами небо, виборюючи нашу свободу.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Андріана Хомик та Олеся Аркобовчук. Коли Руслан приїжджав додому у відпустку, то казав: «Що би зі мною не сталося, пам'ятайте мене таким, яким я був – веселим». Казав, що дуже любить мене. Останні слова по телефону були: «Все буде Україна». Пригадує дружина героя Руслана Солтиса Оксана. Воїн був командиром кулеметного зенітного ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки військової частини А-70-74, молодшим сержантом із позивним «Позитив». Пам'ятаю, сумую. Вічна і світла тобі пам'ять, коханий. Ти назавжди залишишся в моєму серці. Герой, який віддав найцінніше своє життя за Україну. З болем, говорить дружина. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Солтис Руслан Романович народився 24 вересня 1980 року у селі В'язова, тоді Жовківського району. З часом сім'я Руслана переїхала в село Перемивки. Навчався в школі у селі Смереків, яку закінчив у 1996 році. Був старанним, уважним, мав багато друзів. Згодом опанував спеціальність помічника-машиніста, навчаючись у Львівському залізнично-дорожньому ПТУ номер 52. А далі – 2 роки служби у Збройних силах України, в ході якої воїну було присвоєно звання «молодший сержант». У компанії друзів познайомився із своєю майбутньою дружиною Оксаною. І вже через 2,5 місяці романтичних зустрічей молоді люди вирішили створити сім'ю. Руслан багато працював, старався для сім'ї. Був дуже активним, не міг сидіти без роботи. Найбільше любив риболовлю, то було його хобі, згадує дружина. Не обходилось у грибний сезон і без тихого полювання. Але все, що робилось поза роботою, робили разом, продовжує. Разом рубали дрова, разом готували, і квіти садили, і планували дещо посадити теж разом. І зустрічав мене після роботи. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. З 2015 року сім'я Солтисів Руслана і Оксани оселилися у селі Забужя Сокальської громади. Перед початком повномасштабного вторгнення Руслан працював у Львові. І щоразу, коли приїжджав додому, запитував, чи немає повістки до військкомату. Вдома нервували, хвилювалися, говорили йому, що будеш в голоді, в болоті під голим небом. А він відповідав: «Я все розумію. Хлопці гинуть, ранених багато, а їх нема кому підмінити. Я все одно піду, бо як не я, то хто?» Не міг змиритися із звірськими знущаннями над нашим народом. Не міг цього пережити, тому зібрався і поїхав у військкомат, згадує дружина Оксана. І розповідає, його мало обстежити в лікарні, бо в нього злітала колінна чашечка. Це був страшний біль. Руслану зробили операцію. Було легше, але з часом біль відновився. Необхідна була повторна. Відмовився. Вдома переконували. А він сказав, Візьму еластичний бинт, мазь, таблетки і все одно піду.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 23 червня 2022 року Руслан мав з'явитися на військкомат, щоб отримати повістку. Вже 4 липня Руслан був у Дублянах на навчаннях. Він з хлопцями пробув там 3 дні. І після цього відправка на Краматорськ Донецької області у складі 103-ї бригади ТРО, 62-й батальйон і зразу на нульову позицію. Почався великий обстріл. Клятий ворог вже чекав. То була засідка, згодом розповідав воїн дружині. На щастя, натрапили з побратимами на яму глибиною до коліна. Встигли вскочити, інакше б сталася біда. Ця яма їх тоді врятувала, розповідає дружина. Дякувати Богу, всі залишились живі. Але Руслан того ж дня зразу посивів. А коли прийшов з позиції, передзвонив додому і сказав: «Степанівна», так жартома інколи називав свою дружину, «не переживай, зі мною все добре, я поїм і передзвоню тобі на відеозв'язок». Він завжди заспокоював, щоби не хвилювалася. Казав: «Зі мною все добре», але по його обличчі було видно, що це не так. Вже коли прийшов додому у відпустку, зізнався, як того дня, який наче став другим днем народження, його засипало в окопі із головою. Побратими прибігли на допомогу і розкопали. Коли ж поверталися з нуля, всі були задоволені, бо все зробили, що могли. Було дуже складно. Ліс. Поки ворог стих, трохи відпочили в спальниках на землі вночі під голим небом. Були сильні перестрілки. До польової кухні дуже далеко. Волонтери теж не могли доставити продукти. Коли ж їжі вже майже не було, Руслан не витримав. Взяв машину, ризикнув і під обстрілами поїхав на польову кухню. Набрав продуктів і привіз хлопцям. Всі були дуже раді, не могли наїстися. Переповідає дружина слова чоловіка-воїна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Серце краялося, що не можна було йому чимось допомогти. Коли відкрили коридор, тоді ми з родиною, пригадує жінка, наварили вареників, пельменів, напекли печива, насмажили пончиків і передали через волонтерів. То хлопці були такі раді, понаїдалися і ще інших побратимів пригостили. Не могли надякуватися. Руслан воював в Донецьку, Краматорську, Лимані, Луганську, Сватові, Креміні та інших містах. Коли востаннє дружина проводжала воїна на фронт із крайньої відпустки, зі сльозами на очах сказала: «Бережи себе». Дуже важко було розставатися. А коли приїхав вже на місце до своїх побратимів, то зразу зателефонував і сказав: «Не переживай, я вже на місці». Йшли різдвяні свята. Ми зібрали кошти хлопців на машину, напакували продуктами, передали дитячі іграшки, образочки і ще багато чого. Я пам'ятаю, Руслан хотів тюльку, то я йому ціле відро передала, говорить дружина. Хлопці були такі задоволені, казали, що немов вдома побували. А ще тоді Руслан показав відео, на якому він у свій вихідний пішов до лісу, зрубав ялинку, прикрасив патріотичними блакитно-жовтими стрічками. На Різдво колядували по телефону. Вони нам, а ми їм.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Коли востаннє збирався на позицію, то дуже був сумним, бо не мали чим відбуватися, не мали зброї. Ті хлопці, яких Руслан мав підміняти з побратимами, казали: «Хлопці, з чим ми прийшли?» Тоді ворог бомбив нещадно, розповідає жінка. В Руслана було погане передчуття. 16 січня 2023 року воїн прийняв останній бій в Креміній Луганської області. Позитив вийшов з окопу, захищаючи собою побратима, кричав: «Є хто живий?» То були його останні слова. говорить побратим. Сталося непоправне. Постріл із ворожого танка і уламок потрапив Русланові просто в голову. Він не встиг ні злякатися, ні відчути болю. Смерть наступила миттєво. Поховали воїна, як заповідав. Якщо, не дай Бог, не повернуся з позицій, то поховайте в рідному Смарекові.

Світлій пам'яті героя Руслана Солтеса присвячується. 1980-2023. Назавжди 43. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

0: Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Сокальщина у жалобі. Додому назавжди і на щиті повертається наш герой-захисник Гейда Олег Сергійович, житель селища Жвирка 1997 року народження. Працюючи за кордоном, не витримавши розлуки з батьківщиною, повернувся і 25 березня 2024 року підписав контракт на військову службу. Молодший сержант, командир відділення, командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів, мужньо виконуючи військовий обов'язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність після важких поранень, помер 11 серпня 2026 року. Завтра о 13-й годині воїна проведуть останньою земною дорогою до місця вічного спочинку на Алеї Слави місцевого кладовища. Вічна пам'ять і одвічна шана полеглому захиснику-герою Олегу, який до останнього тримав над нами небо, виборюючи нашу свободу.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

молю звірі десілу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів, бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів, так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт, бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард, та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму, ім'ям світла, ім'ям

Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачу болю на 10 життів.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

поруч, часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя багато.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними. 101 FM.

0: самотно.
1: Подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

Вечорі вже весна, мати обіймає сину у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Еніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Ніколи така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: часів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час, я поряд буду.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям в край.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

už za moju elito Čudr, baski, kira i jakir Ніби пакеток із чаєм літом Рання пора безнадійно впертих Пора вертань, пора продовжень Ось капітан розглядає берег Наче газету старих оголошень Скільки вивчати води зимою Як прочитати знаки повчальні Мудрість вона

З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: тільки пам'ятаю.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які тимуть звідси, буде дорогою до життя з сумками в бік столиці.

плетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнається за усердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

часом геть і більше не загубились. Сумку чатують, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний вечір.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.